0: Enti ebra wati se yesu wasem ena wasi enye metu anamo enye papa we me pomo din atua beno papa we eye kwan bia so ena me ma papa we eye sam me honko
1: yes.